0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про мегалодона.
2: Факт перший.
1: Дослідники вважають, що мегалодони вимерли близько 2,5 мільйонів років тому. Десь тоді, коли почав формуватися вид сучасних білих акул.
2: Факт другий.
1: Довжина тіла мегалодона, за припущенням палеонтологів, була від 13 до 18 метрів. Це як лондонські двоповерхові автобуси.
2: Факт третій.
1: Більшість з того, що нам відомо про цих риб, вдалося встановити за їх зубами. Це чи не єдині рештки, які від них залишилися?
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Jack Daniel's. Своє ім'я Jack Daniel's одержав від

0: У цьому році Джек Деніел вносить у процес фільтрації свого віскі зміни, результатом яких стала поява Джек Деніелс, яким ми насолоджуємося аж до сьогодні. У тому ж році відбувається іще одна важлива подія. Деніел таки офіційно реєструє свою винокурню. Після смерті власника його винокурня Джек Деніелс Теннессі Віскі переходить до племінника, а потім до його дітей. Бізнес процвітав успішно, зумівши подолати й два змушені періоди простою. Один стосувався періоду сухого закону, а другий – заборона на виготовлення віскі під час Другої світової війни. Маю сказати, що станом на сьогодні компанія Jack Daniels наповнює майже 500 бочок у годину, в кожну з яких уміщується близько 200 літрів легендарного віскі. А потім бочки запечатують, вантажать на машини і відвозять на склади. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Jack Daniels. Так от, на кожному складі є мінімум 3 рівня бочок. А найвеличезний склад Jack Daniels має аж 7 поверхів. Таким чином, там є в наявності 20 тисяч бочок віскі, а це всього лише один з 74 складів компанії. Можна пожартувати, що тих запасів вистачить на все життя. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Шанс випадає дуже рідко. Проте бути готовим до нього потрібно завжди. Тож, коли з неба польється золото, у ваших руках має бути велике відро, а не маленький наперсток. Уоррен Баффет.
1: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

весны. Розкажи про безсоння, свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд JVC. Компанія JVC була заснована у 1927 році як японський підрозділ американської компанії з виробництва фонографів. JVC почала розширюватися у 32-му році, випустивши свій перший радіоприймач. А незабаром JVC здійснила справжній прорив, випустивши у 39-му найперший телевізор, повністю зроблений в Японії. Інженер компанії JVC Кензіро Такаянагі, відомий як батько японського телебачення, у 1959 році представив перший відеоманітофон з двома головками, що обертаються. Таким чином JVC зарекомендувала себе як передовий бренд та стала світовим лідером в індустрії відеоманітофонів. Компанія JVC знову увійшла в історію аудіовізуальних технологій, випустивши у 1976 році відеомагнітофон JVC Victor HR. Він став першим у світі відеомагнітофоном VHS і спочатку через регіональні обмеження поширювався лише в Японії. Однак наступного року він був таки випущений у США та Великій Британії. Ще один історичний крок компанії. У 1991 році JVC випустила перший телевізор формату 16:9. З цим новим телевізійним форматом JVC привнесла кінотеатральне співвідношення сторін екрану до кожної вітальні у кожен

Зустрінемося у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

ефірі прогноз погоди на суботу, 30 травня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до 22 градусів, уночі 16. У Львові сонячно з хмарами. Удень до 22 градусів, уночі 14. В Одесі хмарно зі зливами. Удень до 15 градусів, уночі 13. У Києві хмарно з дощем. Удень до 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна посилює оборонне партнерство з Данією. Михайло Федоров обговорив із данським міністром оборони розвиток так званої данської моделі, яка вже допомогла залучити 3 мільярди доларів для українського виробництва дронів, радіоелектронної боротьби та ракет. Це важливо. Йдеться не лише про допомогу, а про інвестиції у власну оборонну промисловість.
0: Тим часом Полтавщина оговтується після атаки безпілотників. У Полтавському районі пошкоджені приватні будинки, амбулаторія, господарчі споруди, автомобілі та лінії електропередач. Відомо про двох постраждалих, рятувальники оперативно загасили пожежі. На тлі таких ударів сили оборони продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту.
1: За даними Генштабу, від початку доби українські військові відбили 228 атак. Російська армія застосовувала авіацію, керовані бомби, дрони-камікадзе та масовані обстріли. Цифри важкі, але головне в них інше. Фронт тримається, а кожна відбита атака – це збережені позиції і час для країни.
0: Європейські партнери також реагують на зростання загроз. Румунія після інциденту з безпілотником проситиме прискорити постачання систем для захисту неба. Фінляндія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 128 мільйонів євро. А Японія вперше долучилася до програми закупівлі нелетального обладнання для України.
1: Є й новини про спільне виробництво зброї. Україна та Канада запускають проєкт із виготовлення українських розвідувальних дронів на канадській території. Продукція має надходити для потреб сил оборони. Це ще один приклад, як українські технології виходять на міжнародний рівень і стають частиною ширшої оборонної співпраці.
0: Фінансовий тиск на Росію зростає. За оцінками аналітиків, витрати Москви на війну можуть значно перевищити заплановані показники вже цього року. Йдеться про десятки мільярдів доларів додаткового навантаження. Війна стає дедалі дорожчою для агресора, і це теж важливий фактор виснаження.
1: На Одещині обговорили безпекову ситуацію та енергетичну стійкість регіону з делегацією Норвегії. Говорили про захист критичної інфраструктури і підтримку в умовах російських атак. А в Європі тим часом фіксують рекордну спеку. У Великій Британії температура сягнула понад 35 градусів, оновивши давні травневі максимуми.
0: І на завершення – про стійкість, яка складається з багатьох рішень. Оборонні угоди, енергетична підтримка, нові технології та міжнародна солідарність працюють на один результат – Україна вистоює і розвиває власну силу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

плачу, я знаю, ты тут. Money for tomorrow, коли є ця мить.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 30 травня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до 22 градусів, уночі 16. У Львові сонячно з хмарами. Удень до 22 градусів, уночі 14. В Одесі хмарно зі зливами. Удень до 15 градусів, уночі 13. У Києві хмарно з дощем. Удень до 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна посилює оборонне партнерство з Данією. Михайло Федоров обговорив із данським міністром оборони розвиток так званої данської моделі, яка вже допомогла залучити 3 мільярди доларів для українського виробництва дронів, радіоелектронної боротьби та ракет. Це важливо. Йдеться не лише про допомогу, а про інвестиції у власну оборонну промисловість.
0: Тим часом Полтавщина оговтується після атаки безпілотників. У Полтавському районі пошкоджені приватні будинки, амбулаторія, господарчі споруди, автомобілі та лінії електропередач. Відомо про двох постраждалих, рятувальники оперативно загасили пожежі. На тлі таких ударів сили оборони продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту.
1: За даними Генштабу, від початку доби українські військові відбили 228 атак. Російська армія застосовувала авіацію, керовані бомби, дрони-камікадзе та масовані обстріли. Цифри важкі, але головне в них інше. Фронт тримається, а кожна відбита атака – це збережені позиції і час для країни.
0: Європейські партнери також реагують на зростання загроз. Румунія після інциденту з безпілотником проситиме прискорити постачання систем для захисту неба. Фінляндія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 128 мільйонів євро. А Японія вперше долучилася до програми закупівлі нелетального обладнання для України.
1: Є й новини про спільне виробництво зброї. Україна та Канада запускають проєкт із виготовлення українських розвідувальних дронів на канадській території. Продукція має надходити для потреб Сил оборони. Це ще один приклад, як українські технології виходять на міжнародний рівень і стають частиною ширшої оборонної співпраці.
0: Фінансовий тиск на Росію зростає. За оцінками аналітиків, витрати Москви на війну можуть значно перевищити заплановані показники вже цього року. Йдеться про десятки мільярдів доларів додаткового навантаження. Війна стає дедалі дорожчою для агресора, і це теж важливий фактор виснаження.
1: На Одещині обговорили безпекову ситуацію та енергетичну стійкість регіону з делегацією Норвегії. Говорили про захист критичної інфраструктури і підтримку в умовах російських атак. А в Європі тим часом фіксують рекордну спеку. У Великій Британії температура сягнула понад 35 градусів, оновивши давні травневі максимуми.
0: І на завершення – про стійкість, яка складається з багатьох рішень. Оборонні угоди, енергетична підтримка, нові технології та міжнародна солідарність працюють на один результат – Україна вистоює і розвиває власну силу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Реклама. Реклама.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 30 травня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до 22 градусів, уночі 16. У Львові сонячно з хмарами. Удень до 22 градусів, уночі 14. В Одесі хмарно зі зливами. Удень до 15 градусів, уночі 13. У Києві хмарно з дощем. Удень до 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Майже FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч і ранок в Україні знову минули під ударами російських дронів. У Херсоні безпілотник влучив у квартиру багатоповерхівки в Дніпровському районі. Поранені чоловік і жінка. Пізніше ще один дрон ударив по газопроводу в середмісті. Там постраждали 3 людей.
0: Складна ніч була і на Сумщині. Російські війська масовано атакували Шосткінську громаду. Частину дронів вдалося знищити, але є влучання. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, адміністративні приміщення, транспорт і цивільна інфраструктура. Громада оговтується після нічної тривоги.
1: На Запоріжжі за добу зафіксували 911 ударів по 40 населених пунктах. Місцева влада отримала майже 100 повідомлень про пошкодження житла, автівок та інфраструктури. Вранці росіяни також атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя. 2 людей поранені, 1 постраждалий у тяжкому стані.
0: Генеральний штаб повідомляє про 291 бойове зіткнення за минулу добу. Ворог застосував ракети, авіацію, керовані бомби, тисячі дронів камікадзе та артилерію. Та попри інтенсивність атак, українські підрозділи тримають оборону і продовжують працювати по силах противника.
1: За добу російські війська втратили ще 1430 військових. Також знищено 2 танки, 7 бронемашин. 70 артилерійських систем, понад 1700 безпілотників і майже 500 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Це одна з тих сухих цифр, за якою стоїть щоденна важка робота українських військових.
0: У Європі тим часом говорять про довгострокову оборону. В Естонії через демографічні виклики не виключають, що в майбутньому строкова служба може стати обов'язковою і для жінок. Там пояснюють, лише чоловіками призовного віку армію буде дедалі складніше комплектувати. Рішення ще не ухвалене, але дискусія вже показує, як змінюється безпекова реальність.
1: У світі також стежать за наслідками вибуху ракети New Glenn компанії Blue Origin. За оцінками експертів, аварія може затримати частину місячних планів космічної програми. Проблема не тільки в ракеті, а й у пошкодженні стартового майданчика, відновлення якого потребуватиме часу.
0: І трохи світлішого наприкінці сьогодні, 30 травня, відзначають Міжнародний день картоплі, День степу, Всесвітній день розсіяного склерозу та Міжнародний день обіймів вашої кішки. Нехай у цьому дні буде місце не лише новинам, а й теплу, турботі та спокійному голосу поруч.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину. Disco X.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
3: І ось він, Київ, усіяв хрестам, пригаслий зір, красою полонив. Тут сам Господь безсмертними перстами оці священні гори осінив. Так довго йшла, так ждала терпеливо. І ось він, Київ, за валами він, той стольний град, золоте верхе диво, душі моєї малиновий дзвін. Ліна Костенко.
4: Читає Олексій Горбунов. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
0: Реклама.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 30 травня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до 22 градусів, уночі 16. У Львові сонячно з хмарами. Удень до 22 градусів, уночі 14. В Одесі хмарно зі зливами. Удень до 15 градусів, уночі 13. У Києві хмарно з дощем. Удень до 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч і ранок в Україні знову минули під ударами російських дронів. У Херсоні безпілотник влучив у квартиру багатоповерхівки в Дніпровському районі. Поранені чоловік і жінка. Пізніше ще один дрон ударив по газопроводу в середмісті. Там постраждали 3 людей.
0: Складна ніч була і на Сумщині. Російські війська масовано атакували Шосткінську громаду. Частину дронів вдалося знищити, але є влучання. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, адміністративні приміщення, транспорт і цивільна інфраструктура. Громада оговтується після нічної тривоги.
1: На Запоріжжі за добу зафіксували 911 ударів по 40 населених пунктах. Місцева влада отримала майже 100 повідомлень про пошкодження житла, автівок та інфраструктури. Вранці росіяни також атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя. 2 людей поранені, 1 постраждалий у тяжкому стані.
0: Генеральний штаб повідомляє про 291 бойове зіткнення за минулу добу. Ворог застосував ракети, авіацію, керовані бомби, тисячі дронів-камікадзе та артилерію. Та попри інтенсивність атак, українські підрозділи тримають оборону і продовжують працювати по силах противника.
1: За добу російські війська втратили ще 1430 військових. Також знищено 2 танки, 7 бронемашин. 70 артилерійських систем, понад 1700 безпілотників і майже 500 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Це одна з тих сухих цифр, за якою стоїть щоденна важка робота українських військових.
0: У Європі тим часом говорять про довгострокову оборону. В Естонії через демографічні виклики не виключають, що в майбутньому строкова служба може стати обов'язковою і для жінок. Там пояснюють, лише чоловіками призовного віку армію буде дедалі складніше комплектувати. Рішення ще не ухвалене, але дискусія вже показує, як змінюється безпекова реальність.
1: У світі також стежать за наслідками вибуху ракети New Glenn компанії Blue Origin. За оцінками експертів, аварія може затримати частину місячних планів космічної програми. Проблема не тільки в ракеті, а й у пошкодженні стартового майданчика, відновлення якого потребуватиме часу.
0: І трохи світлішого наприкінці сьогодні, 30 травня, відзначають Міжнародний день картоплі, День степу, Всесвітній день розсіяного склерозу та Міжнародний день обіймів вашої кішки. Нехай у цьому дні буде місце не лише новинам, а й теплу, турботі та спокійному голосу поруч.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
7: Ти чув?
8: Ліс і новий ранок.
7: Навіть не віриться, що це наш дім.
8: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
9: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
10: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
11: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
12: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
11: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
12: І планування, яке підберемо саме під тебе.
11: Тож не гугли далі.
12: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
11: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 30 травня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до 22 градусів, уночі 16. У Львові сонячно з хмарами. Удень до 22 градусів, уночі 14. В Одесі хмарно зі зливами. Удень до 15 градусів, уночі 13. У Києві хмарно з дощем. Удень до 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Майже FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.

0: Hello.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ніч в Україні знову була тривожною і напруженою. Росія атакувала балістичною ракетою «Іскандер-М», 6 крилатими ракетами «Х-101» і 2 сотнями 90 ударних дронів. За попередніми даними, оборонці неба збили або подавили 284 повітряні цілі. Частина атаки ще тривала вранці, коли в повітрі залишалися ворожі безпілотники. Є і влучання. 9 ударних дронів зафіксовані на 7 локаціях. Уламки падали ще на 10. На Рівненщині ціллю стало приватне підприємство. Там виникло задимлення. А в 6-й прямі влучання кількох десятків шахедів знищили будівлю вокзалу та пошкодили інфраструктуру станції. Люди встигли перейти в укриття, тож жертв серед пасажирів і працівників немає.
1: На Харківщині минула доба принесла нові втрати. Ворог обстріляв Харків і 18 населених пунктів області. У Білому колодязі загинули 65-річна жінка і 46-річний чоловік. Ще 4 людей у різних громадах області постраждали або пережили гостру реакцію на стрес.
2: Водночас українські безпілотники продовжують працювати по військових цілях противника. За добу сили безпілотних систем уразили 1634 ворожі цілі. Серед них – особовий склад, точки вильоту дронів, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка, мотоцикли, багі та сотні російських безпілотників.
1: Окрема гучна новина цієї ночі – удар по військовому аеродрому в Таганрозі. Там, за даними української сторони, знищено оперативно-тактичний комплекс «Іскандер» і 2 літаки Ту-142. Це дальні протичовнові літаки, створені на базі стратегічного бомбардувальника. Також атакована портова інфраструктура міста, де спалахнули танкер і резервуар із паливом.
2: На Сумщині ворог пошкодив житлові будинки, транспорт і цивільну інфраструктуру. У Шосткінській громаді йдеться про понад десяток багатоповерхівок. Частина міста залишається без світла після попередніх атак. У Сумах удар прийшовся по автозаправці, але 3 працівників, які були на місці, не постраждали. Залізничники тим часом працюють над відновленням руху і інфраструктури.
1: Є й важлива соціальна тема. Міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що відкриття кордонів для чоловіків віком від 18 до 22 років не спричинило критичного відтоку студентів. За його словами, реєстрація на національний мультипредметний тест зростає. Також у школах немає катастрофічного дефіциту кадрів. Нині офіційно відкрито близько 1700 вакансій.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст U2 Боно.
7: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 30 травня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до 22 градусів, уночі 16. У Львові сонячно з хмарами. Удень до 22 градусів, уночі 14. В Одесі хмарно зі зливами. Удень до 15 градусів, уночі 13. У Києві хмарно з дощем. Удень до 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч в Україні знову була тривожною і напруженою. Росія атакувала балістичною ракетою «Іскандер-М», 6 крилатими ракетами «Х-101» і 90 ударних дронів. За попередніми даними, оборонці неба збили або подавили 284 повітряні цілі. Частина атаки ще тривала вранці, коли в повітрі залишалися ворожі безпілотники. Є і влучання. 9 ударних дронів зафіксовані на 7 локаціях. Уламки падали ще на 10. На Рівненщині ціллю стало приватне підприємство. Там виникло задимлення. А в 6-й прямі влучання кількох десятків шахедів знищили будівлю вокзалу та пошкодили інфраструктуру станції. Люди встигли перейти в укриття, тож жертв серед пасажирів і працівників немає.
0: На Харківщині минула доба принесла нові втрати. Ворог обстріляв Харків і 18 населених пунктів області. У Білому колодязі загинули 65-річна жінка і 46-річний чоловік. Ще 4 людей у різних громадах області постраждали або пережили гостру реакцію на стрес.
1: Водночас українські безпілотники продовжують працювати по військових цілях противника. За добу сили безпілотних систем уразили 1634 ворожі цілі. Серед них – особовий склад, точки вильоту дронів, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка, мотоцикли, баги та сотні російських безпілотників.
0: Окрема гучна новина цієї ночі – удар по військовому аеродрому в Таганрозі. Там, за даними української сторони, знищено оперативно-тактичний комплекс «Іскандер» і 2 літаки Ту-142. Це дальні протичовнові літаки, створені на базі стратегічного бомбардувальника. Також атакована портова інфраструктура міста, де спалахнули танкер і резервуар із паливом.
1: На Сумщині ворог пошкодив житлові будинки, транспорт і цивільну інфраструктуру. У Шосткінській громаді йдеться про понад десяток багатоповерхівок. Частина міста залишається без світла після попередніх атак. У Сумах удар прийшовся по автозаправці, але 3 працівників, які були на місці, не постраждали. Залізничники тим часом працюють над відновленням руху і інфраструктури.
0: Є й важлива соціальна тема. Міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що відкриття кордонів для чоловіків віком від 18 до 22 років не спричинило критичного відтоку студентів. За його словами, реєстрація на національний мультипредметний тест зростає. Також у школах немає катастрофічного дефіциту кадрів. Нині офіційно відкрито близько 1700 вакансій.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Реклама. Реклама.
2: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Все завантажено. Можна їхати.
4: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
5: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
6: І ось він Київ. Ось сіяв Христом. Пригаслий зір, красою полонив. Тут сам Господь безсмертними перстами оці священні гори осінив. Так довго йшла, так ждала терпеливо. І ось він Київ за валами він. Та й стольний град, золоте верхе диво душі моєї, малиновий дзвін. Ліна Костенко.
7: Читає Олексій Горбунов. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
8: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
9: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
8: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
9: І планування, яке підберемо саме під тебе.
8: Тож не гугли далі.
9: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
8: Або телефонуй 098 487 2020.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 30 травня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до 22 градусів, уночі 16. У Львові сонячно з хмарами. Удень до 22 градусів, уночі 14. В Одесі хмарно зі зливами. Удень до 15 градусів, уночі 13. У Києві хмарно з дощем. Удень до 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні!

0: жартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: До Одеси прибув Реза Пахлаві. Глава династії Пахлаві та один із найвідоміших представників іранської опозиції. Він бере участь у Black Sea Security Forum, де сьогодні говорять про безпеку Чорноморського регіону, партнерство і стійкість демократії у час великих загроз. Його візит має особливий символізм. Реза Пахлаві ще в дитинстві був проголошений спадкоємцем останнього шаха Ірану. Але після Ісламської революції його родина опинилася у вигнанні. Тепер він виступає за демократичні зміни в Ірані, а його поява в Одесі підкреслює – українська боротьба має ширший міжнародний вимір.
0: Тим часом сили безпілотних систем повідомили про нічні удари по паливній інфраструктурі противника. Під ураження потрапили нафтовий танкер тіньового флоту, нафтобаза в Таганрозі та морський нафтовий термінал в окупованій Феодосії. За даними військових, українські дрони відпрацювали по 23 цілях в оперативній глибині ворога. Це вже не просто окремі точкові удари, а послідовний тиск на логістику, пальне, резерви і можливості російської армії швидко перекидати ресурси.
1: Служба безпеки також показала результати роботи підрозділу «Альфа». Лише за минулий тиждень українські оператори FPV-дронів уразили понад 500 одиниць ворожого автотранспорту. Йдеться про вантажівки, спецтехніку і транспорт забезпечення, який мав працювати на передовій.
0: На жаль, ніч принесла й нові удари по цивільній інфраструктурі. У 6-й російські дрони знищили будівлю залізничного вокзалу, яким щодня користувалися жителі Сумщини. Жертв серед працівників і пасажирів, на щастя, немає.
1: У Запоріжжі після влучання по промисловому об'єкту виникла пожежа. Один чоловік загинув, ще одна людина дістала травми. Екстрені служби працювали на місці, а місто знову пережило ніч, у якій цивільні об'єкти стали мішенню для російської атаки.
0: У політичному блоці реакція на нову суперечку з Варшавою. Богдан Червак заявив, що польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями. Йдеться про критику через присвоєння одному з підрозділів сил спеціальних операцій почесного найменування на честь героїв УПА.
1: І на завершення – спокійніша міжнародна нота. В Альянсі заявляють, що не бачать кризи у відносинах із Вашингтоном, попри жорсткі заяви американської адміністрації. Європейські союзники, за словами військового керівництва, вже збільшують оборонні зусилля і рухаються до нових цілей безпеки.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
5: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
6: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 30 травня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до 22 градусів, уночі 16. У Львові сонячно з хмарами. Удень до 22 градусів, уночі 14. В Одесі хмарно зі зливами. Удень до 15 градусів, уночі 13. У Києві хмарно з дощем. Удень до 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: До Одеси прибув Реза Пахлаві. Глава династії Пахлаві та один із найвідоміших представників іранської опозиції. Він бере участь у Black Sea Security Forum, де сьогодні говорять про безпеку Чорноморського регіону, партнерство і стійкість демократії у час великих загроз. Його візит має особливий символізм. Реза Пахлаві ще в дитинстві був проголошений спадкоємцем останнього шаха Ірану. Але після ісламської революції його родина опинилася у вигнанні. Тепер він виступає за демократичні зміни в Ірані, а його поява в Одесі підкреслює – українська боротьба має ширший міжнародний вимір.
0: Тим часом сили безпілотних систем повідомили про нічні удари по паливній інфраструктурі противника. Під ураження потрапили нафтовий танкер тіньового флоту, нафтобаза в Таганрозі та морський нафтовий термінал в окупованій Феодосії. За даними військових, українські дрони відпрацювали по 23 цілях в оперативній глибині ворога. Це вже не просто окремі точкові удари, а послідовний тиск на логістику, пальне, резерви і можливості російської армії швидко перекидати ресурси.
1: Служба безпеки також показала результати роботи підрозділу «Альфа». Лише за минулий тиждень українські оператори FPV-дронів уразили понад 500 одиниць ворожого автотранспорту. Йдеться про вантажівки, спецтехніку і транспорт забезпечення, який мав працювати на передовій.
0: На жаль, ніч принесла й нові удари по цивільній інфраструктурі. У 6-й російські дрони знищили будівлю залізничного вокзалу, яким щодня користувалися жителі Сумщини. Жертв серед працівників і пасажирів, на щастя, немає.
1: У Запоріжжі після влучання по промисловому об'єкту виникла пожежа. Один чоловік загинув, ще одна людина дістала травми. Екстрені служби працювали на місці, а місто знову пережило ніч, у якій цивільні об'єкти стали мішенню для російської атаки.
0: У політичному блоці реакція на нову суперечку з Варшавою. Богдан Червак заявив, що польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями. Йдеться про критику через присвоєння одному з підрозділів сил спеціальних операцій почесного найменування на честь героїв УПА.
1: І на завершення – спокійніша міжнародна нота. В Альянсі заявляють, що не бачать кризи у відносинах із Вашингтоном, попри жорсткі заяви американської адміністрації. Європейські союзники, за словами військового керівництва, вже збільшують оборонні зусилля і рухаються до нових цілей безпеки.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
6: Ой, куди ми їдемо?
7: Тобі сподобається.
6: Це Ірпінь?
7: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
8: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст U2 Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
9: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
10: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
9: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
10: І планування, яке підберемо саме під тебе.
9: Тож не гугли далі.
10: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
9: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 30 травня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до 22 градусів, уночі 16. У Львові сонячно з хмарами. Удень до 22 градусів, уночі 14. В Одесі хмарно зі зливами. Удень до 15 градусів, уночі 13. У Києві хмарно з дощем. Удень до 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка Seth and Riley's Garage.
2: Реклама.

0: Реклама. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
4: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

Я знаю, ты тут. Money for tomorrow. Коли є ця мить.

любить гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

FM. Це була програма Downgroove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові, але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії на околицях містечка Будвайс правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010-го, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Щоб почати щось робити, перестаньте базікати і беріться за роботу. Уолт Дісней.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG йде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой взявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль. А тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла вгору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію із заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про ананас.
1: Факт перший.
0: Христофор Колумб зустрів ананаси у Вест-Індії і привіз їх до Європи. Португальці сприяли поширенню ананасів в інших частинах світу, в тому числі в Африці та Індії.
1: Факт другий.
0: Ананаси надихнули на створення найбільшого лабіринту в світі, розташованого на Гаваях. Цей лабіринт, само собою, має форму ананаса.
1: Факт третій.
0: Всупереч думкам, ананас – це не один плід. Кожен ананас – це скупчення сотень плодів, які зрослися разом.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Життя дуже цікаве. Наприкінці деякі з вашого найбільшого болю стануть вашими найбільшими надбаннями. Американська акторка Дрю Берімор. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Huawei. Отже, це китайська телекомунікаційна компанія. Нею розробляються і мобільні телефони, і термінали, спеціалізована програма забезпечення тощо. Причому в основі всього є власні розробки. Назва Huawei складається з двох частин та має подвійний сенс. Отже, Хуа перекладається і як Китай, і як відмінний, а Вей – це досягнення або дія. Таким чином, одержуємо щось начебто китайське досягнення або відмінна дія. Переклад приблизний, звичайно, але загальний зміст передає. Компанію було засновано у 1987 році в місті Шенчжень колишнім військовим офіцером на ім'я Рен Женгвей. Вважається, що саме він і придумав назву бренду. Якщо сказати стисло, вся історія компанії – це історія безперервного росту. На сьогоднішній день на заводах і в офісах, і в лабораторіях Huawei Technologies працюють сотні тисяч людей. Причому майже половина з них зайнята в дослідницькій і конструкторській діяльності. Фінансова частина компанії обчислюється мільярдами доларів. На сьогодні Huawei належить значна частина замовлень від провідних операторів зв'язку по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Huawei. Так от, свого часу ця корпорація виграла кілька великих тендерів на Близькому Сході завдяки тому, що змогла створити міцні кабелі телекомунікаційних мереж. У пустельних областях Китаю щури постійно і доволі часто перегризали дроти, і Huawei були змушені вирішити цю проблему. І вони її вирішили, що надалі зіграло їм на руку. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.